0: Adhan kuchukumusi mkutu nzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vioru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سبكتني سمريدا على فهم الكل اليوم توابدو
4: مسدي Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusena ebyensi
5: esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
4: chukira ndi Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu ninga n'abenzikiriza endala baanirizibwa
5: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina na petrol station
4: okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato kyenda mu musanvu ataano mu nnya kumi na mukaaga ne noti sato mwenda bbiri noti noti kumi na musanvu nsanvu mu nnya Broadway High School amagezi bugaga
6: owange oli otya leero
7: ndi bulungi
6: twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere
7: lowooza ku bulamu bw'abantu
6: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
7: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
6: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
8: Wakati nga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
0: Pearl FM ku 15
8: nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran balefemu tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa balefemu schools crani competition 2026 okuvanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo Gibbinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa Pearl FM Schools Crani Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga wuulira ku maloboozi amaseneekerevu agaba

0: النشرة الإخبارية
1: غانو جيما ويري كوبان إف إم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Edachika ziri munana zezima zokongoka kusawe satu ezamalya geche guro musibye mutyanne banafa batuliriza amawulira gobudde buno wano ku 17 katonyeze mwenda Pal FM ekula lyo muntu wa bulijjo ogaba somera mu bujjuvu ndi Semyalu Shafik Kabazi. Kabadde kayisanyo nga abakiise mu lukiiko olukulu olw'eggwanga batuula kakiiko akasunsula n'okukakasa abakungu ababeera bagudde mu bifo ebisava nga balondeddwa gavumenti ya Uganda bwadde bagasimbaganye ne baminisita abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga mu bifo ebyenjawulo. Akakiiko kano akakubirizibwa omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Mikson Jacob Oboth katandise okuzisinkana abantu bano essaawa zibadde nnya ez'okumakya era ng'enteekateeka eno egenda kulungula enzingu bbiri nnambirira. Abamu ku basunsuddwa kuliko minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi omujjuvu Henry Musaasizi ng'ono awadde obweyamu nga bw'agenda okwongera okutumbula ebyenfuna by'eggwanga okutuuka ku buwumbi $500,000 obwa ddoola mu mwaka 2020 mwana we gunaatuukira. Omukulu ono Musaasizi bw'ati ng'awera okutumbula ebyenfuna eby'eggwanga Uganda.

0: nabwekityo nti hathihi ayatun azima butuufu zino aya nnene nnyo aya nzito nnyo singa omuntu atula wansi n'afumiintiriza kuzo n'azikolerako aba afunye ebitendo ebyo ebisatu ebijjudde obulungi ekisooka aba afunye ekitendo kya al-aql okutegeera ekyokubiri n'aba nga afunye ekitendo kya at-tadhakkur okwebuulirira n'okujjukanya n'aba nga ekyokusatu afuna ekitendo kya at-taqwa kigambo kuti Allah tabaraka wa ta'ala olwetujjagenda maaso ne hadithi za nabi sallallahu alaihi wasallama n'ebimu ku byetuyiga mu mulyango ogwo sheikh gwe yakulembeza mu kitabo kye kino atuleetera hadithi ya Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti kuntu radifa annabiya sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adh atadiri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه هي في الصحيحين أمك محمد صلى الله عليه وسلم حديث يا معاذ ابن جبل يا جماعة انت كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم نالي نيبا قد اما بيقى كون صلي يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم اندقوي على حمار اهلي سنندقوي ازكوي سوام مكا سوسي سنندقوي ازو موسيكو نبي شافان اما انت وانك معاذ اتدري اوشماني ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ومني اكيفونا نوشا الله إلي عبدو إلا ومني اكيفونا نوشا عبدو إلي الله أما كل جيبي قام بيبي أي ما أوجبه عليهم ومني اكيفونا الله يفوري جتيك كبدو به نغبتيك دو كبانغا bachikozesa ekibuzo kino omubaka sallallahu alaihi wasallama akisa eri Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu limadha liyakuna ashadd huduran liqalbi nabi sallallahu alaihi wasallama yamubuuza ekibuzo kino asobole okubanga abaawo asobole okutegeera ebigambo bino byagenda okubanga amunnyonnyola ekisooka yamugamba nti ma haqqullahi ala al-ibad ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله بينتوشي الله بي كاكاساكو غبي مكاكاتاكو بياتيك دوكو لرا ودوبي غا الله تبارك وتعالى يكنيني ياتشفولي شتيكا كويي غا تشكولا مبرونجي اريا ودوبي ابا مكيريز الله تبارك وتعالى نقول بانتي الله سبحانه وتعالى يا تقام القرآن من سورة الأنعام آية أتان منيا يا جماعة أنت كتب ربكم على نفسه الرحمة يوانيكك الله نيكك ساك الله كيك نيني أو كساسرة يا الله نيني يكك ساك كساسرة ناقا أنت أنه من عمل منكم سوءا بجهالة منتي النباك وزي اتشام ممم بتمانيا ثم تاب من بعده ورفن من ينيا وأصلح نالونغو سافا أنه غفور رحيم الله تبارك وتعالى مسني أتير مساسيزي قد الله سبحانه وتعالى يتفول جاتيك كويك نيني أو كساسر منتباكو زي اتشام مبتمانيا أتشكو زي مبتالي بغيندرف أتول رفن من أتشغيران تجابة داكو لسيشرونجي نيينيا nalongosa kakati kigambo ndi kataba ayi aujaba Allah tabaraka wa ta'ala yenyini ya chifule cheteka yeke nyini na chifula cheteka kuye kakati baganda fabulunja abatuliza nabi sallallahu alaihi wasallam abuza Mu'adh ndi omanyi omu echintunga oba omanyi ekintu Allah kye yakakasaako nga hino kikolera abaddu be, omanyi ekintu ekikakata ku baddu okukolera Allah n'ekintu ekikakata ku Allah okukikolera abaddu be. Sahaba yaddamu n'agamba nti Allahu wa rasuluhu alam, Allah n'omubaka we be bamanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okubanya. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam kyava mugamba nti haqqullahi ala libad, ekivunaanwa kya Allah eri abaddu kye bateekeddwa okubanga bakikolera Allah subhanahu wa ta'ala, an yabuduhu an yatathallalu lahu bitta'a, bateekeddwa okubanga beetowaza bikkakkanya mu mbeera ey'okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushiriku bihi shay'a ay fi ibadatihi wama yakhtassu bihi, okubanga tebagatta ku Allah mu mbeera y'okumusinza n'ebyo byonna ebyeyawulidde ku Allah subhanahu wa ta'ala. Shay'an nakira fi siyaqi nafi fatamu kulli shay, nekibanga kibuna buli kintu kyonna nti tetukkirizibwa kugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala kintu kyonna, si mubaka, si malaika, si waliyu oba ekirala kyonna, tetuteekeddwa kubanga tugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala mu mbeera y'okubanga tumusinza. N'agamba nti wa haqqu libaadi ala Allah, n'ekivunaanwa kyabaddu eri Allah n'ekibanjibwa kyabaddu eri Allah subhanahu wa ta'ala, alla yu'adhiba man la yushrika bihi shay'a. Wa hadha alhaqqu tafaddala Allahu bihi ala ibadi, kino ekivunaanwa Allah tabaraka wa ta'ala yekennyini yakissaako mu mbeera ey'okubanga agulumiza abaddu be. Sigamba nti waliwo n'omu yali akimukase, era tokirowooza wala tadhunnu anna qawla man la yushriku bihi shay'a annahu mujarradu an al-ibada bi anna at-taqdir man ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a, kyategeeza mukyo nti man la yushriku bihi shay'a, omuntu yenna asinza Allah n'atamugattako kintu kirala kyonna, oyo Allah tabaraka wa ta'ala yakakasa nti omuntu oyo tagenda kubanga amubonereza. Alla yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a, okubanga tagenda kubonereza oyo yenna atamugasseeko kintu kyonna. Amakulu, omuntu yenna amusinziza n'atamugattako kintu kyonna. Nabekito bulungi atuwuliriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yeekakasaako nti tagenda kubonereza muntu yenna atamugasseeko kintu kyonna. Amakulu, asinziza Allah, wamaze okusinza Allah n'aba nga tagenda mugattako kintu kirala kyonna, oyo Allah tabaraka wa ta'ala yeewaako obweyamu nti tagenda kumubonereza. Amawulire ago bwe gaatuuka ku sahaba ono kyafaaga nti afala ubashiru nnas, nsirike neme kubisa mawulire gano gasanyusa nago abantu, neme kuba nti ngasanyusa nabo abantu. Mukyo Nabi sallallahu alayhi wa sallam sahaba mugamba nti amawulire gano ngasanyusa nago abasiraamu, ate nga albishara ya al-ikhbaru bima yasurru, kwe kunyonyola ekintu ekisanyusa abantu kye bayita bishara. Oluusi kikozesebwa ku mawulire agatali malungi nga boolaba Allah tabaraka wa ta'ala bagamba nti fabashiruhum bi'adhabin alim, basanyuse n'ebibonereza ebiruma. Naye nga ekisinga okuba ekingi ennyo kwe kubanga kikozesebwa ku mawulire amalungi. Afala ubashiru nnas, owangu mbaka wa Allah amawulire gano nsanyuse naga abantu? Yamugamba nti la tubashiruhum ay la tukhbiruhum, tobibagamba tobi bagamba amakulu ga hadithi ndi anna Allah la yu'adhibu man la yushriku bihi shay'a di Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kubonereza omuntu atamugatta ko kintu kyonna wa anna al ma'asi katakunu maghfura bi tahqiq at tauhid oluso yinzo okwesanga nga amazambi agamu gasonyiddwa gasonyibwa olw'okuba watuukiriza kigambo kwawula Allah tabaraka wa ta'ala nombaka sallallahu alaihi wasallam nabanga yaziza abantu bategeeza ekigambo ekyo li alla ya'tamidu ala hadhihi albushra duna tahqiqi muqtadaha abantu balime kubanga besigamira ekigambo ekyo ekisanyu amawulire aga gesanyu ne babanga ate tebatuukiriza makulu ga kigambo kwawula Allah subhanahu wa ta'ala okwawula Allah mbutufu w'okumwawula kikuleetera okubanga ogenda nakwesamba amazambi kubanga almaasi sadir anil hawa amazambi ebiseera byonna gava ku bwagazi bwa mitima wa hadha nau min ashirik nga bwe tukimanyi nti ogwo muteeko miteeko gy'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa Allah buza nti walulabye omuntu afuula eyeeteerawo okwa Katonda we oba gwakkiririzaamu nga kwagala kwe nabwe kiti omulungi atuuliza tulaba nti mulyango guno mulimu fadilatu tawhid obulungi bwa tawhidi tu annahu maniu min adhabillah tawhidi ono agenda kuziiza omuntu okubanga afuna ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kiti omugana ngo omulungi atuuliza sheikh ono Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala alafu bano okulabanga atuyigiriza atusomesa embeera esinga okuba ennungi gye twandibadde tusinkaniramu Allah subhanahu wa ta'ala okubanga omuntu yenna ateekeddwa okusinkana Allah nga taliimu mbeera yonna yakugatta ku Allah abantu tukola ebintu bingi tweyisa mu nneeyisa nyingi naye wallahi okweyisa kwe tweyisaamu okubi eri Allah nga tugenda tumugattako ebintu bye tutateekeddwa kubanga tumugattako ye mu ku nsonga egenda okukaabya abaanaadamu amaziga nga bejjusa lwaki tebaatambula n'abantu abo abaawula Allah tabaraka wa ta'ala oyinza okubanga ekikututte mu shiriki ahi lmusilimu obwavu bukutawaanyiza obwavu bukulubidde ebbanga ddene n'ogamba tewakyali ekyakukola ne Allah alaba embeera n'ofundikira ng'ogenze mu shiriki n'ofundikira ng'ogenze mu gazambi aganene ennyo ag'omutawaana agayinza okubanga gakusaanyawo n'okukuzikiriza lwaki bwavu buyinza kuba bulwadde mbeera ki esobola okubanga ekuwaliriza okubanga ogatta ku Allah tabaraka wa ta'ala mirimu emirimu gye gikufudde okubanga osuulawo Allah osigaze emirimu gyo bakasitoma tebakyalabika n'osalawo okuba nti ogenda okutambula weetambulireko onoonye abashiriku gye basibuka okulaba nga oganga emirimu gyo okulaba nga osaawo embeera ey'okuyimirizawo bizinensi zo Allah omutadde wali wabbali omuntu buli lw'ogatta ku Allah tabaraka wa ta'ala ekituufu kiri nti oba oli mubi nnyo sigo wandibadde aisa mu Allah tabaraka wa ta'ala maaso n'okakkanya Allah tabaraka wa ta'ala n'obanga omugeraageranya n'obuntu obutayina kye buli obutayina kye buli yadde sheikh agezaako kutujja ku mbeera y'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti omuntu buli lw'obanga ogasse ku Allah tabaraka wa ta'ala wallahi suubire ebibonerezo by'otagenda kuvaamu ebyo byo bisuubire nti togenda bivaamu ebbanga lyonna naye nga kijja kuba kyannaku nnyo kijja kuba kya bulumi bw'amaanyi nnyo okuba nti gw'omuntu yali ku nsi nga Allah yakuwa chance eyomutegeera n'omwawula ng'ofundikidde nga wallahi akutadde mu mbeera eyokuba nti ogenda kwevuma obulamu, ogenda kwegomba okuba nti obasinga nafuuka ttaka, obasinga nali nsolo, oba nali nte, oba nali mbuzi, oba nali ndiga, nga byeweegomba mu kaseera ako naye ng'okwegombako tekukyakuyamba, tekukyakugasa. Mu mulyango guno sheikhe, ekirungi kya sheikhe nti bw'amala okusomesa omulyango gwonna ajja ne masail, ajja ne fawaid, ebyokuyiga bye tuyiga mu bintu byonna byazze asomesa mu mulyango gwonna, najja abikufundiza n'akugamba nti mu bye tuzze tutunuulira mu misomo gyaffe, ekisooka kya byonna kye tuyigamu al hikma fi khalqi al jinn wal ins, hikma eri mu kutondebwa kwa majinni n'abantu. Lwaki Allah yatonda ebitonde bino byombiriri, n'atonda amajinni n'atonda n'abantu? Ekyakijjamu aya nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wama khalaqatu al jinna wal insa illa liyabudun, saatonda majinni yadde abantu okujjako okubanga bansinza. Falhikma hiya ibadatu llah, ekigendererwa mu kutondebwa kwaffe kusinza Allah, la an yatamatta'u bil ma'akil wal masharib wal manakih, ekigendererwa si kweyagala na byakulya na byakunywa na byakuwasa na birala byonna byonna. Ekigendererwa ekikulu ennyo mu nsi tetuliwo lwakulya, tetuliwo lwakunywa, tetuliwo lwakuwasa, wabula ekigendererwa ekikulu ennyo an yabudu Allah jalla waala, okubanga tusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Alfaida thaniya anna alibada hiya tawhid, lianna khusum alkhusumata fi, kibaita tawhid kuba kusinza Allah, alibada okusinza hiya tawhid, kibaita tawhid kibaita okwawula Allah tabaraka wa ta'ala, anna alibadata mabniya ala tawhid, okusinza kwonna kuzimbiddwa ku musingi gwa kwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi sala gy'osaala erina kubanga ezimbiddwa ku tawhid, okusiiba kw'osiiba kulina okubanga kuzimbiddwa ku tawhid, zaka gy'owa eteekeddwa okubanga ezimbiddwa ku tawhid, amaka gaffe gateekeddwa okubanga gazimbiddwa ku tawhid. Fakullu ibada la tawhida fiha laysat biibada, buli rusinza lwonna nga teruliimu kwawula Allah tabaraka wa ta'ala, olwo teruba lusinza oba tusinza Allah. La siyama anna ba'dha as-salaf fassaru qawlahu ta'ala, nga tukirabanga n'abamu ku balongofu abaatukulembera bwe baali banyonnyola aya nti illa liyabudun, baagamba nti illa liyuwahidun, ekigendererwa kubanga mu njawula, ekigendera kyakwawulwa butangattako kintu kirala kyonna. Wahadha mutabiku tamaman limastambatahu almuallifu rahimahullah, ekyo nno kisanga nga kikwataganira ddala kikumi ku kinnaakyo n'entegeera ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, min anna alibada hiya tawhid, kyebayita ibada kwe kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu ibadatin la tubna ala tawhidi fahiya batila, buli ibada yonna nga tezimbiddwa ku musingi gwa kusinza Allah, eyo ibada eba nfu. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala, qala Allahu ta'ala ana aghna ash-shuraka 'ani ash-shirk, nze nsinga byonna ebingattibwako, nze mbisinga obugagga, nze omugagga asinga ebyo byonna ebingattibwako. Man amila amalan, oyenna akola omulimu gwonna, ashraka fihi ma'i ghairi, n'ojongattikako ekirala kyonna, taraktuhu wa shirka, bwe nkuleka ne bishiriki byo, emirimu ogwo Allah aguleka n'akuleka naawe ne shiriki wo, n'osigala ne shirikiwo. Bi anna alkhusumata fi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab agamba nti akanyolagano konna kali ku nsonga ya tauhid, kwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Wakati wa nabbi naba Quraysh akanyolagano kali ku kigambo kusinza Allah yekka, ngataba Quraysh ya'buduna Allah yatufuna lahu wa yusallun. Aba Quraysh bachali kimanyikidwa nga betolola Kaaba nga basala, walakin ala ghayri al-ikhlasi wal wajhi ash-shar'i. Babi kolanga byo nabi bakola nga tebabi kusamu ikhlas okukola kulwa Allah, atera nga tebabi kola okusinzira kunteka teka Allah tabaraka wa ta'ala jiyali atese. Fahiya kal adam, nikibanga kibali wanti tawafu ze zali zikolebwa emirimu gyonna emirungi egyali gikolebwa gibalibwanga egitaliwo. Lwaki? Liadami litiyani bitawhid, olw'ensonga nti tebakola tawhid kigambo kwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tugamba mu Qur'an mu surati Tauba ayatan munya, Allah ganti wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Allah tabaraka wa ta'ala gamba nti teri kyatugana kukkiriza okuwaayo kw'abantu abo kwe bawangayo, teri kyatugana kukkiriza saddaaka zaabwe, kukkiriza ebyo n'ebyaweebwangayo, illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli, ensonga yali nti bawakanya Allah ne bawakanya ombaka we sallallahu alayhi wa sallam. Nabe kito mulungi atuwuliriza mu fawaidi sheikh zatuwadde rahimahullahu ta'ala, ensonga ebadde eyokubiri y'ensonga y'okugamba nti anna al-ibada hiya tawhid, kyebayita ibada kitegeeza kwawula Allah. Lianna al-khusumata fi wanwewali embiranye wakati wombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abasajja abayitibwa aba Quraysh. Athalitha, ensonga eyokusatu gye tuyiga mu mulyango guno gwe twakakuba amabega y'ensonga egamba nti anna man lam yati bihi lam yabudu llaha fafihi maana qawlillah wala antum abiduna ma a'budu wala antum abiduna ma a'budu. Wanono mu kitundu kino sheikh atulaga nti anna man lam yati, omuntu yenna atazena tawhid, omuntu yenna atazena tawhid abatasinziza Allah, obatosinza Allah. Olw'ensonga nti Allah yagamba nti wala antum abiduna ma abudu, kamube mmwe temusinza zigwensinza twawukana. Amakulu nti lastu muabidina ibadati, temusinza mu nsinza yange, lianna ibadatakum mabniyatun ala shiriki, olw'ensonga nti ensinza yammwe ezimbiddwa ku shiriki. Falaisat biibadati llahi ta'ala, tezimbiddwa ku mbeera ya kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Ge makulu g'ekigambo nti wala antum abiduna ma abudu, kamube mmwe temusinza gwensinza, temusinza lastu muabidina ibadati, temusinza munsinza yange. Olw'ensonga nti mwensinza yammwe ezimbiddwa ku shiriki, tezimbiddwa mu kusinza Allah yekka. Ekirala kye tuyiga ekyokuna kyatuwadde kye tuyiga mu mulyango ogwo, alhikmatu fi irisali rusul, mu mulyango ogwo tuyizeemu ekigendererwa ne hikima eri mu kutuma ababaka, ekigendererwa mu kutumwa kwa ababaka yali nsonga ki. Eyensonga Sheikh Allah musasire ajijja mu aya egamba wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula, wallahi twafutuma mu buli kibinja ne tukitumira omubaka ani'budullaha n'ekigendererwa ekyokubanga musinza Allah wajitani buttaghut mwewalire ddala sitaani okugisinza falhikma hiya adda'wa ila ibadati llahi wahda ekigendererwa ky'okutuma kw'ababaka kwe kubanga bakowola abantu nga babazza eri embeera y'okusinza Allah yekka wajtinaabu ibadati ttaghut n'okubanga Allah tabaraka wa ta'ala abaziiza okubanga musinza ashaitan ataghut muhimu ku sheikh byatuwadde era min fawaid hatha albab ensonga eyokutaanu anna arrisala ammat kulla umma obubaka Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatuma yabutuma ne bubuna buli kibinja kyonna ne kibuna buli muntu yenna ekyekijjamu aya egamba nti walaqad ba'athna fi kulli umma buli umma yonna twagitumiranga omubaka ensonga ey'omukaaga kyetuyiga era anna diina al anbiya waahidun eddiini y'abannabbi eri emu eddiini y'abannabbi bonna eri emu ekyo sheikhe akijjamu aya egamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula buli kibinja twakitumamu omubaka ani'budullaha wajtanibu ttaghut bonna nga bajja n'obubaka obugamba musinze Allah mwewalire ddala mwesambire ddala ttaghut attaghuti twabagamba buli kintu kyonna ekisinzibwa buli kintu kyonna ekisinzibwa atali Allah tabaraka wa ta'ala kyonna kigwa wansi wa ttaghut kifananira ddala ne aya egamba nti wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah egamba nti wama arsalna min qablika min rasul tetwatuma olubereberye omubaka yenna illa nuhi ilayhi okujjako nga twasanga obubaka gyali annahu la ilaha illa ana teri yasinzibwa okujjako nze teri yasinzibwa mubutuufu okujjako nze fa'buduuni mubenga munsinza ekyo nno tekijjaawo aya egamba nti likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaaja nti buli omu twamusizaawo amateeka ne sisitimu atambuliza obulamu bwe naye ashir'a al amaliya takhtalifu biikhtilaafi al umam amateeka gano ag'okukola gaawukana okusinziira ku mirembe okusinziira ku bifo okusinziira mu biseera naye ekikolo ky'eddiini y'abannabbi bonna kiri kimu ekikolo kyabwe kiri kimu Allah kyagamba nti shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuha والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شرع لكم من الدين الله يتسامتكم الدين يا فين الاسلام ما وصى به نوح اقول يا لامرا نوح عليه السلام والذي اوحينا اليك نبي بيتوصى كغوي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به ابراهيم نبي بيتوالامرا ابراهيم ne Musa ne Isa nga tubagamba nti an aqimu ddiina muyimirize weddiini wala tatafarraqu fi timwawukana kuyo kati kyetuyizeemu ti anna diinu l anbiya waahid sheikh atulaze nti eddiini y'abannabbi ba Allah bonna basigala bali ku mulamwa gwe gumu ensonga y'omusanvu sheikh gyatuleetedde المساله الكبيره ان عباده الله لا تحصل الا بالكفر بالطاغوت انسونغا انن نيشخ جاريس جاتوغامبي اتوغامبي انتي اوكسينزا الله تكوسوبولا كوباو اوكوجا كونغو وكنيزاتي ابيدالا بيو نيبي سينزي واتالي الله سبحانه وتعالى شوفلا غامبي انتي واجتاني بالطاغوت فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد omuntu yenna asinza Allah naba nga tawakanyiza balubaale baani abo bonna bonna abasinzibwa naye ng'osinza Allah naye nga nabiri obikkiririzaamu bakugamba nti falaisa bimuwahid gwe tobalibwa mu bantu bawula Allah. Yesonga omuwandiisi w'ekitabo kino agambye nti hathihi lmasala kabira, ensonga eno nnene nnyo. Lwaki? Lianna kathira min almuslimin jahila fi zamanihi wa fi zamanina alan, bangi ku basiraamu abaali mu kiseera kye ensonga eno tebagimanya, n'olwaleero wetwogerera bino bangi ku basiraamu tebakimanyi nti bw'obanga ddala oyagala kuba musiraamu mutuufu oteekeddwa okuwaba nti byonna byonna ebisinzibwa atali Allah byonna obiwakanya, byonna kikakatako kuba nti obiwakanya. Era la yajuzu itlaqu shiriki au alkufri au al'an ala man fa'ala shay'an min dhalik, tetukkirizibwa okubanga erinnya obushiriku obukafiri obukolimira tetukkirizibwa kubanga tulisa ku muntu abakoze ekintu ekyo. لأن الحكم بذلك فيها في هذه وغيرها له أسباب وله موانع. نعم متصور كمان عكوز بين تويبيو نهيت تكريز وابتدي فكمان تمساكو ملون دي كمان تملاملا ملون دي كمان تتوغامبا أمون توالي الدربا انتو يمالعون لأنه قد يوجد مانع أينزو كمان ينسونغا إزيزا أو كمان اللعنة يمتوكاكو نغوكو كتوغيزي وبتمانيا oba afunye okubuzaabuzibwa mu mbeera ezifaanana buzi. Wakadhalika shiriki la nutliku ala man faala shirikan, tenakyo ekigambo tetukista butereevu ku muntu yenna akoze shiriki etugaa nti oyo mushiriku. Ayinza okuba nga bambi abadde n'ensonga obugayaavu. Nabwe kityo man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaba, n'omuntu asiibye ekisiibo, n'omuntu akoze emirimu emirala gyonna gyonna. Fa idha ra'ayna shakhsan yatabarraza fi tariq fahal naqulu lahu la'anaka Allah, singa osanga omuntu nga ayonoona mu kkubo tusobola omugamba nti Allah kkolimire? La, illa idha urida billa'na fi qawli ittaqul mala'in, nga nabbi yagamba nti mutye ebifo ebibafunyisa okukolimirwa. Bwekibanga tutegeezaamu bwetubanga tutegeezaamu okuba nti omuntu ateekeddwa okubanga atamu embeera eyo ateekeddwa okuba ekyo tekirina mutawaana insha allahu taala. Mpozi insha allahu taala katumale okumbulamuku akatono insha allah, ate tudde tumalize ekitundu ekisembayo insha allah. Barakallahu fikum.
1: Pale FM 97.7 ekola eri omuntu wa bulijjo, tuli mukadde waffe Sheikh Abdulkarim Mugendera, mukiriza ate tugenda kumbulamuku katono bwetukomawo insha allah. Onyini nyini awo tugenda okubeera nga tutandikira sigala nga okyekumidde ku
2: Boom Chiki.

0: nyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bachowangula rock boom amanyi gaba wanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abaana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo chakawa akasanyo kanukaka kasiba banashonolo
1: oluvanyuma lw'okumala emyaka 2 musambu bweddo ngajjanja baba na Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kurebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeka endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusiisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusiisira luno lwa nnaku bbiri ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye ku lwebu sabala wewandiise kati n'omutwalo gumu gwokka ofune ennamba yo kw'ogenda okujjanjabirwa olwo ku lunaku luli ojja kugenda n'emitwalo etaano zokka kunaafunira eddagala ng'abakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba mu sikaani n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere abalinaaniya kabootongo sukaali pressure omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okuluma wansi w'akameeme olina ulcers tufuyisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0772 3217 11 oba ku 0752 3217 11
2: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo ye obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9127
3: obaani yakinkola n'embulwamu n'omwana ayina ddigiri naye kale Katonda alibalamula
1: Vamu kukulimira ensi omwana mutwale ku Hamza Islamic Schools Eruwero balina nursery primary ne secondary gabawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abaviibweru nga mu bigezo bya UNEB kuno eby'eddiini eby'omwaka oguwedde be basinze mu Luwero district yonna nga bayizi baabwe aba P7 senior 4 ne senior 6 bonna baafuna first grade zokka nga ne ku mulundi guno bagenda kukikola basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwalabu mu Sabia idadi ku sethanawi nga abayizi aba secondary abatasomangako ddiini balinawo kiraasi zaabwe mu Shoba Gym basomesa sciences arts computer n'ebyemikono nga balina omuzikiti gaggadde ku ssomero okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso okutuuka ku Hamza Islamic Schools linnya taxi zidde Luwero oviremu ku DFCU Bank ey'ekasana okirire mabega waayo bakubireko oba oweereze WhatsApp ku 0772 53 37 8 oba ku 0705 15 5 29
4: owange oli otya leero
5: ndi bulungi
4: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
5: lowooza ku bulamu bw'abantu
4: tulowooza ogula obuwunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
5: era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
4: supreme flour agira mbunga obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga supreme flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
6: oli wakati mu program
7: manya obusiraamu
6: manya obusiraamu
8: alhamdulillah baganda baffe abalungi mukulika eyo mu kumulamu tusaba Allah tabaraka wataala fenna atuwe okumanya atwongere okumanya atuwe n'okutegeera wamu n'okussa mu nkola ebyaba atuyigiriza Allah tabaraka wa ta'ala songa eno gye tuliko songa nkulu nnyo eyokubanga twawula Allah subhanahu wa ta'ala kubanga buli lwebanga eganye kiba kitegeeza n'ebisigadde byonna biganye n'ebisigadde byonna biba biganye nabwe kityo okusaba ekitali Allah subhanahu wa ta'ala chisuyuzo kwekanga nga chikusude mumbera yoku gata kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nisonga ndala shekha jialeta wano anna taagut amun fi kulli maubida minduni la echigambo taagut chibuna bulichintucho na echisinzi wa atali Allah tabaraka wa ta'ala. Fakullu maubida minduni la fahuwa taagut buli chonne chisinzi watali Allah chonna tuchiita taagut. Chukala umanya iti wabin qajimu rahimahullah ya gama anti kullu ma tajawaza bihi l'abdu hadda buli chintu chonna chobo sosiza ekomo kucho nosuke ekomo kucho chinzo kubanga maabudu chisinzi wa au matubuwa chigwa agobererwa au mutuwa awulirizi wa falma'budi kasanam ekisinzi wangabula abasinza masanamu noga sukulumya noga agala noga sukulumya ekikutwala okubanga ekyo kyoyagadde ekyo mu mbeera ekifuuka taagut walmatbuu ayinza okubanga mumanyi ng'abantu bamugoberera mu ngoberera ekizibe ebituufu n'ebikyamu byakola byonna abantu ne bamugoberera asobola okufuuka taagut walmutaa kalamir ng'omukulembeze abantu bayinza omugoberera ne bazitawo we bateekeddwa okkoma asobola naye okufuuka ataagut. Nabwe kityo ensonga endala gyaleese kuzimu ku fawaidi zetuyiga idami sha'nu athalaatha ayaati almuhkamaat fi surati lanam obuzito bwa aya ayisatu ezoogeddwako mu suratu alanam eziramula era nga temuli n'emu yasangulwa ensonga lwaki Abdullah bin Mas'ud nayo yakoona sitampu mu aya ezo. Ensonga yakumi Sheikh jaleeta al ayat al muhkamat fi surati al isra ni aya ezisangibwa mu suratu al isra omuli Allah tabaraka wa ta'ala ngagamba nti la taj'alu ma Allahi ilahan akhar Allah ganti waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah Allah subhanahu wa ta'ala yalalika nalagira okubanga tetukkirizibwa kusinza okujjako ye wa fiha 18 mas'ala muayyo musule zo jja kusangamu ensonga ziringa 10 18 nga zonna Allah yatandika n'ekigambo ekigamba la taj'alu ma Allahi ilahan akhar tukakutandanga n'ogatta ku Allah ekintu ekirala kyonna webisinzi webirala byonna fataquda madhmuman makhdhula ujja kutuula ujja kuba mu kifo ekyo ng'oli muntu madhmumba muntu avumirirwa omuntu nga taina kagamba makhdhula omuntu kagamba nga Allah tabaraka wa ta'ala yakuvaamu wenna n'obeera mu mbeera ey'okuswazibwa. Allah nazi komekkiriza n'ekigambo kigamba nti wala taj'al ma Allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluma madhura togatta ku Allah kintu kirala kyonna ojja kuba ng'okanyugibwa mu muliro jahannam nga oli mu bantu abanenyezebwa. Wakad nabbahana Allah subhanahu wa ta'ala ala idami hadhihi almasail biqawlihi ta'ala dhalika mimma awha ilayka rabbuka min alhikma ibyo nno Allah subhanahu wa ta'ala biyakusaako gwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu bigambo ebya magezi ebigambo ebya waggulu ennyo mukyo ti Allah subhanahu wa ta'ala fabada Allah binnahi ani shirik Allah yatuziza okubanga tugwa mu mbeera ya shiriki naga nti la taj'al ma Allahi ilahan akhar togatta ku Allah tabaraka wa ta'ala kintu kirala kyonna walqa'idu laysa قائما لانه لا خير لمن اشرك بالله مذموما عند الله وعند اوليائه مخذولا لا ينتصر في الدنيا ولا في الاخره متشونتي القاعد ومونتو اتد تبانغا مونتو ايميريد فتقعد مذموما مخذولا فتقعد جاكوتولا وانسي ngoli mu bantu abavumirirwa madhmuman makhdhulan omuntu atainako yenaso bala mutasa kakubekunsi oba ku akhira لأنه لا خير لمن أشرك بالله تاليم كارونجي كنا ومونتو أغسك الله مذموما عند الله أهفمي للوير الله وعند أوليائه نيري ميكوانو جاء الله بس قالب مفهمي للمونتو يومشرك مخذولا لا ينتصر في الدنيا أبا أكفدهم تصبولا كبانتو وتاسي وكونسي tusobola kubantu otasibwa ne ku nkomerero yafundikira ebigambo ebyo naagamba wala taj'alu ma allahi ilahan akhar togatta ku allah kintu kirala kyonna fatulqa fi jahannam ujja kubanga okanyukibwa mu jahannama maluman ay kullun yalumu buli muntu yenna nga akwa wayadharuhu fayandahir wala iyadhu billah mucho nti bino bebimu ku bintu sheikh byazatuletira بيتويغا مموليانغو غنو كتاب التوحيد جتواك سماكو إن شاء الله تعالى إنسونغا أيكو منيمو شيخ زيادتك زيتويغا مموليانغو غوا كايتا سورة النساء آية سورة النساء آية إسانغ بمسورة النساء نغييتوا آية الحقوق العشرة آية زيبي فنان وإكومي الله بيتاني كان بينيشي قانتو وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فأحق الحقوق مبيفنان بيشاسين وكباك موانجين مبيفنان يحق يا الله تبارك وتعالى ولا تنفع الحقوق إلا به مبيفنان بيون نتبين بيان بلو كجا كونغا شنو جيشسوسي وكتنولي روا إلا فبدأت هذه الحقوق به ولهذا لما سأل النبي حكيم بن حزام عمن كان يتصدق ويعتق ويصلي ويصل رحمه في الجاهلية أله من الأجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير فدل على أنه إذا لم يسلم لم يكن له أجر فصارت الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله سبحانه وتعالى حكيم بن حزام يبوز النبي صلى الله عليه وسلم kumutabadda sadaka ngatadna silamuka atabaddu ayunge nganda mujahili yali ayunge nganda mujahiliya omuntu oyo ebintu ebya bifunamu empeera nabbi yamugamba nti aslamt ala ma aslaft min alkhair yamugamba sallallahu alaihi wasallam nti osilamuse n'ebyo byonna ebyo osilamuse n'ebyo byonna ebintu byo byewakola ebirungi byonna byewakola osilamuse nabyo oze nabyo mu busiramu nekitegeeza nti omuntu bw'abanga asiramuse omuntu bw'abanga tasiramuse emirimu gye gyonna gy'abadde akola gyonna giba tegikyagasa gyonna giba tegikasa okutuusa ng'atuukiriza haqi ya Allah subhanahu wa ta'ala ensonga endala ey'ekkumi n'ebbiri kweza ensonga sheikh zaatulaze zetuyiga mu nsonga eyo attambih ala wasiyati rasulillahi inda maute okubanga tunyonyorwa ekiramu kya nabi sallallahu alaihi wasallam yali agenda okufa mu bigambo bya Abdullah bin Mas'ud lakinna an-nabiyya lam yusa biha haqiqatan sitakiri nti nabi sallallahu alaihi wasallam bwatu byalama mu butufu bal ashara ila annana wabula muno mwalimu obubaka bwe yali atulaga sahabu na Abdullah bin Mas'ud annana idha tamassakna bi kitabillah singa mazima tuba twekutte ku kitabu kya Allah falan nadhilla ba'da tetusobola kubula luvajuma lwacho wa min a'zami ma jaa bihi kitabu Allah nabi ntabisingo kubebe binene nyo ebisangibwa mu Qur'an ze aya ze zisangibwa mu surat al-an'am aya ezili ku 10 atanu mwemu usobola kutunula insha Allah ta'ala qulu ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum insonga ya 13 ma'rifati haqqillahi alayna kitukakatako okumanya ekivunaano kya Allah jetuli chechirwa checho kubanga anna'budahu wa la nushrika bihi shay'a echo kubanga tumusinza obutamugatta ko kintu kirala kyonna insonga ya 14 ma'rifatu haqqil ibadi alayhi okumanya ekivunaano kya baddu jali bwe babanga ddala batuukiriza nabo obuvunaanyizibwa bwabwe kikyo kubanga bi alla yu'adhibu man la yushrik bihi shay'a kwe kubanga Allah tajja kubonereza oyo muntu atamugattako kintu kyonna amma man ashrak fa innahu haqiqun an yu'adhab omuntu yenna abagasa ku Allah omuntu ono abasanidde okubanga abonerezebwa. Almas'ala al-khamis'ashara, ensonga y'ekkumi n'ettaano, anna hadhihi almas'ala la ya'rifuha aktharu nnas, ensonga zino abasinga obungi mu bantu tebazimanyi. Wa dhalika anna mu'adhan akhbara biha olwokubanga abantu bangi baali tebabimanyi. Kyobalanga sahaba ono Mu'adhi radiyallahu ta'ala anha yatunyonyola ebigambo bino. Lwaki? Ta'athuman ay khuruja min ithmi alkitmani inda mauti, olwokutya okufuna omusango okubanga yatereka irimu n'akweka irimu olwokubanga bangi ku basahaba baali bafudde. Wakaannahu radiyallahu anhu alima anna nabiya kana yakhsha an yaftatina annasu bihadha biha wa yattakilu wa lam yarid katmiha mutlaqa, kiringa nti sahaba ono yakimanya nti nabbi sallallahu alayhi wa sallama yayagala kubanga abantu tebagezesebwa na irimu eno okutuuka okubanga baleka okusaala, baleka okukola emirimu olw'okubanga beesigamidde ku kigambo ekyo nti omuntu atagasse ku Allah ajja kuyingira ejjana. Nabanga ebigambo bino teyabyogera, naye ku nkomerero sahaba ono ayogera ebigambo bino olw'okutya okweka irimu, kubanga erimu ebirungi bingi nnyo. Yensonga lwaki teyabitukweka era yabitubuulira radiyallahu ta'ala anhu. Ensonga ey'ekkumi n'omukaaga kwezo ensonga Sheikh Ziyaleta rahimahullahu ta'ala mulimu ekyokubanga jawazu kitimani la ilm lilmaslaha, tulimu kikkirizibwa okweka irimu, okweka irimu emu naddala ku bantu abamu kikkirizibwa jawazi kitimani la ilmi lmaslaha. Wabaawo embeera kuzimu ku mbeera ezitusobozesa okubanga irimu eno singa tuba tugijjeeyo eyinza okutegeerwa obubi, okutegeerwa obubi tuyinza okusooka okukiyimirizaamu abantu ne bamala okuteekebwateekebwa oluvannyuma ne basomesebwa ekintu ekyo ne baba nga bakitegeera bulungi. Naye ekyo ليست على اطلاقها اذ ان كتمان العلم على سبيل الاطلاق لا يجوز اكويكا يرمو رغندرزو اچوچوت چكيريزوا لانه ليس بمصلحه اكويكا يرمو نيغندريا اچوت چيريمو كالونجي كنا يسونغ رواچي النبي صلى الله عليه وسلم نيت يجي كويكا رغندرزو ايرا يسونغ رواچي يبيبولير الصحابه اونو era naye n'abaako ekiseera kye yatuuka naye n'akola ki, n'aginnyonnyola radiyallahu ta'ala anhu. Ekyo nno kyefaananyirizaako n'ekigambo kya abi hurayira nabbi kye yamugamba nti bashiri nnaasa anna man qaala la ilaha illa allah khalisa min qalbi dakhala aljanna, sanyusa abantu nti yenna abayogedde ekigambo la ilaha illa allah nga kivudde ku ntobo ya mutima gwe agenda kuyingira ejjana. Bal qad taqtadhi almaslaha tarki alamal, oluusi ebiseera ebimu kiyinza okubanga kyetaagisa kuba nti olina ekintu ekimu kyoleka, naye ngaekikulekeza ensonga kw'osinzidde okuleka ensonga eyo olw'okutya obubi obuyinza okukivaamu n'okireka. Nga bw'olaba nabbi sallallahu alayhi wa sallama hamma nabiyu an yahdima alkaaba, nabbi yayagala okumenyako kaaba eyo addemu agizimbe ku musingi gwa Ibrahimu, naye yatya ensonga eyo teyagikola olw'okutya abantu okubanga kiyinza obafuukira ekigezo olw'ensonga nti innahum haditha ahadin bikufr, baali bantu nga bakayingira mu busiraamu, obusiraamu bupya. Singa aba ataddewo ekigambo ekifaana bwe kityo kiyinza ate okuvaamu obutali bulungi. Ku bimu ku sheekhe fawaidi zaatuwadde istihbaabu bisharati almuslim bima yasurru, kiri mu busiraamu okubanga omusiraamu musanyusa n'amawulire ago agamusanyusa. Fala ubashir afala ubashiru nnasa, bannange naali bawaddeko ku mawulire gano ag'essanyu. Wa hadha min ahsani alfawaid, egyo gimu ku migaso egisinga okuba emirungi gye tuyiga mu bigambo bino, tuyiga mu bigambo bino. Baganda bafe abalungi abatuwuliriza, n'ebigambo ebyo mukkirize insha allahu ta'ala. Fawaid Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab zeyatunyonyola mu kitabu kyaffe nyingi, naye mukkirize insha allahu ta'ala tubenga tukoma kwezo fawaid ekkumi n'omusanvu inshallah taala kumulundi ogunaddako tujja kutandikira ku masala agekumi n'omunaana inshallah taala nsaba Allah tabaraka wa taala mwenna abankumire abatuweera obulamu obulungi ku dduniya ne ku akhira nsaba Allah subhanahu wa taala fenna abenga atumalira nsaba Allah tabaraka wa taala atukuze emitima gyaffe agijjemu shiriki agijjemu obunnanfuusi agijjemu shiriki agijjemu obukafiri agijjemu ebirwadde byonna byonna ebibi nsaba Allah tabaraka wa taala atukuze emitima gyaffe atunywereze ku kigambo kya la ilaha illallah atunywereze ku mbeera ey'okubanga tetugatta ku Allah tabaraka wa taala tusaba Allah tabaraka wa taala atunywereze ku tawhid سواء الله تجوري زكو التوحيد أتتاس الشركي سواء الله تتاس الشركي أتتاس أبي بي بي الدنيا ينو أبي يكويسي نبي بي يوليسي إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كم باقل زيشري جرونجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: بارك الله فيكم جزاك الله خير تمام بجامك الدوافي شيخ عبد الكريم مكينيرا وشارك بالإفهم تكون مسلم فرزمين

0: yebade ayatilo kulusiyo nge kutusibu wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم